0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Hos motorsporten, Hovde Madeleine.
2: Hei Madeleine, det Rasmus Ventilsæter fra Statens Vegvesen.
1: Hei.
2: Du kjent med at du har satt opp de muntlige prøver for overgang fra svensk til norsk førkort?
1: Nei.
2: Ja, det altså en obligatorisk prøve, og den begynner nå.
1: Ok.
2: På telefonen.
1: Jaha, nei, det har ikke jeg fått informasjon om. Er det noe som man skulle forberedte på?
2: Vi får bare ta den uansett.
1: Jeg er på jobb, så det litt sånn.
2: Ja, det kan ikke jeg ta hensyn til, så du får bare svare etter beste evne på noen korte spørsmål her.
1: Ja.
2: Det går også på tid, og jo raskere du svarer, jo høyere poengsum får du.
1: Ok.
2: Da går vi i gang.
1: Ja.
2: Du ønsker å varsle føreren et annet kjøretøy om en potensielt farlig situasjon, men hornet ditt virker ikke. Du ruller ned ruten, og hva roper du?
1: Ja, altså, du tenker på tutan, at den ikke
2: Ja, den virker ikke. Og hva da det korrekt å rope?
1: Ja, jeg får vel skrike tut eller noe, eller at jeg skal åke.
2: Da vil jeg gjerne høre akkurat hvordan du gjør det.
1: Ja, du skulle skrike tut, og så skulle jeg liksom vifte med armen.
2: Og få høre hvordan du gjør det.
1: Tut!
2: Ja, men det riktig. Det veldig bra, dette her.
1: Ja.
2: Du står ved en fotgjengerovergang. En mann går over, men han tråkker ikke på de hvite stripene. Har du vikeplikt for ham?
1: Ja.
2: Nei, dessverre.
1: Nei.
2: Du har ikke vikeplikt.
1: Må man gå på de hvite linjene for å...
2: I Norge, ja.
1: Ok.
2: Hvis du går mellom de hvite, da gjelder ingen vikeplikt.
1: Ok. Jeg trodde det var liksom hele det feltet, liksom.
2: Ja. Nei, da lever du farlig hvis du tror det.
1: Ja, nei, det hadde jeg faktisk ingen. Det visste jeg ikke.
2: Nei. Ved overgang fra svensk til norsk førekort, hvilke fartsgrenser det som gjelder?
1: Ja, i Norge så det jo 60, 80...
2: Men for en svenske, hvordan skal du tolke de fartsgrensene?
1: Hvordan jeg skal tolke det?
2: Ja.
1: Jeg får lese på skyltene.
2: Og så?
1: Men hva mener du? Hvilken? Ja, og så kjører jeg den hastigheten som står.
2: Nei, det gjør du ikke.
1: Ja, men jeg må bare skjønne spørsmålet riktig.
2: Ja, fordi du svensk, så det en brøk som gjelder.
1: Ok, og hva gjelder da?
2: Da skal du bare kjøre 70% av den hastigheten som oppgitt.
1: Ok, 70% ja. Av den hastigheten som står på...
2: Dette henger igjen fra den gang det var venstrekjøring i Sverige, og man måtte vende seg litt til høyrekjøring på den andre siden av grensen.
1: Ja, men det var greit å vite.
2: Er du god i prosentregning?
1: Nei, jeg kan ikke ta det på sånn.
2: Nei, altså, så hvis det står 100 km i timen, hvilken hastighet kjører du i?
1: Nei, da får jeg bare kjøre i 90 da.
2: Nei, det feil. Jeg må gi deg feil på den. 70.
1: Ok.
2: Er 70% av 100.
1: Ja, sorry, ja. Ja.
2: Beklager. Nå ser jeg her, har jo du dessverre fått litt for mange feil.
1: Ok.
2: Og dermed så kan jeg ikke innvilge det norske førekortet ditt.
1: Ok, og hva hender da?
2: Da kan du prøve igjen om 2 år.
1: Skjemter du?
2: Høres det sånn ut?
1: Nei, altså er det... Blir jeg uten førekort i 2 år?
2: Ja.
1: Ok.
2: Jeg kan gi deg et midlertidig for reverskjøring.
1: För reverskörning.
2: Ja, så att du bara kan köra baklänges.
1: Nej men nej, det här är något annat.
2: Vad menar du?
1: Är det Paul?
2: Berntsen tänker du på?
1: Paul Berntsen. Ja.
2: Vad tänker du att han driver och tipsar P4 om att du vill gått 5 på och sånt?
1: Ja,
2: säkert.
1: Jag var på sitt katt.
2: Madeleine, går det grejt med dig?
1: Ja.
2: Du, vi krysser fingrene for at det går greit å få seg et norsk førekort. Og for ordens skyld, hvis det noen som går mellom stripene i fotgjengerovergangen i Norge,
1: ja,
2: stopp for dem også, vær så snill.
1: Ja. Å, Gud.

0: God morgen. Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Og vi har besøk av Viktor Sotberg, som er programleder i Farmen premiere i kveld. Men hvordan vil Viktor klare seg blant deltakerne på P4 Farmen? Akkurat som dine deltakere, så har gårdsboken mye å si for kunnskapen der inne. Så her en fordel om du har hørt på P4, Viktor.
0: Velkommen til P4 Farmen. Nå skal du testes i kunnskap. Tema P4-musikk.
1: Ja, ok. Så bli med meg nå, Viktor. Du går inn porten på P4-farmen gården. Så må du rett bort i smia, og der står en hot dame. Ja, for hvem er det egentlig?
2: Herregud, jeg har jo hørt den sangen du tusen år. Er det noe Donna eller noe sånt?
1: Ja!
2: Donna.
3: Summer!
2: Ja.
4: Okay, den får du, vet du.
2: Yes.
1: Og så må du dessverre tømme utedoen med aha. Men heldigvis så er du såpass kompis og på fornavn med gutta at du slipper unna. Hva er fornavnet til aha-gutta igjen?
2: Nei! Morten vet jeg jo om.
1: Ja!
2: Og det er nok den eneste jeg vet.
4: Så er det han som har en sang som handler om sine høner.
2: Paul?
1: Ja.
2: Mm-hmm.
4: Ja.
1: Og så har vi han siste, men hvordan skal vi hinte på den?
4: Nei, det var jo et barneblad som het en gang i tiden, men det hjelper ikke Viktor.
1: Magne.
4: Magne.
2: Ja, Magne.
1: Men det er mer hardt arbeid på P4-farmen. Du har blitt bestevenn med Dolly Parton. Faktisk så avslutter dere hverandres setninger. Working.

0: filmen Philadelphia som handlet om AIDS-problemene den gang og Bruce Springsteen på P4s radiofrokost hvor vi som vanlig har en konkurransegående.
1: Det har vi, og det ikke fisketirsdag, det fiskefredag I dag, for Christer kommer jo senere, nytelsefredag. Han skal lage fisk, har han allerede avslørt.
0: Ja, han har råd til det, han bruker, det går vel på firmaets regning, for det jo så dyrt med fisk nå.
1: Det sjokkerer meg, det må vi prate litt med Christer om. Ja. Men la oss varme opp da, med fisk I fem kjappe. Og det skal jo ikke være så vanskelig dette her, men svar på hva slags fisk lager man surstrømming av?
0: Ja, det jo ikke så lett heller.
1: Nei, jeg måtte tenke meg med surstrømming.
0: Ja, for det, altså, mener, det jo ugjenkjennelig det som oppe der. Jeg synes jo denne fisken ellers veldig god I veldig mange forskjellige former, men...
1: Spesielt I jul, det ikke litt sånn?
0: Jo, for eksempel. Svenskene derimot har klart å ødelegge denne, denne fisken på denne måten.
1: Men jeg tenkte at det var litt sånn at I gamle dager var litt fattigmannsfisk. I hvert fall I Emil I Lønneberget. Mm. Hun krøsset meg, ja. Hun setter jo de gamlingene til å spise bare poteter og den fisken.
0: Ja, ja da, det
1: For sant, å dra en litt gammel referanse.
0: Sånn var det før, sånn var det jo før I Norge også. Det var jo typisk denne fisken og poteter.
1: Ja.
0: Som man kanskje kunne leve av. Nå fisk derimot blitt luksusmat nærmest.
1: Ja. Kodord frokost 1904 da. Hva slags fisk lager man surstrømming av fem kjapp om fisk? Du vil få hjelp.

0: på thansen.no. Alt for bilen.
1: Mer spenning.
2: Er du lojal, eller?
3: Jeg er lojal.
2: Våkne opp. Jeg er lojal.
3: Jeg tror at du er forræder.
4: Jeg er ikke forræder.
1: Mer underholdning.
5: Jeg er Oddens eneveldige storbonde. Dere er mine undersåtter.
1: Mer drama.
6: Det betyr at du er sjef. Du bestemmer alt.
5: Alt.
6: Alt.
5: Alt.
1: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
7: Når er det mat?
8: Yes! Skal vi ha taco?
9: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.

0: det jo noe man kan ta med seg på Harryhandel, det ABBA.
1: Ja, de der borte i hvert fall.
0: Ja, nå tenkte jeg mer på fiskeprodukter. Det jo sånne ABBA, du kan kjøpe sånne... Oh,
1: ja.
0: Sill og sånn imusk. Jeg på, jo, heter jo ABBA, det merket i Sverige i hvert fall, som jeg har vært borte. Vi skal... Det skal handle om fisk straks.
1: Nytelsesfredag, fiskefredag med Kristin.

0: Ja. Vel, hva det du driver og pakker opp her?
1: Ja, nå sitter jeg her med noe godt, skjønner du. Og nå, du som hører på, nå har Christer Behrens har jo akkurat hatt nytelsesfredag. Vi har fått servert fisk, og vi tenkte vi skulle servere han dessert. Og vi har bedt han om å gå ut av studio og ikke høre på det vi sier nå. For IKEA har lansert noe nytt godteri. Og det kjærlighet på pinne med kjøttboll og smak.
0: Nei, det altså, dette høres jo ikke bra ut.
1: Jeg har gitt en til deg også, vi skal også smake, men vi tenkte, nå lar vi Christer få smake og sjekke om
0: han kjenner smaken. Ja, han er en veldig, veldig god vinsmaker, og han er en supersmaker, så la oss se om han klarer å kjenne
1: igjen. Ok, Christer, nå kan du komme inn.
0: Ja, jeg kommer, Christer.
1: Ja, ok.
0: Hei!
1: Ja, vi har lite dessert til deg i dag, og det rett og slett en liten, litt godt. Som vi vil at du skal smake på. Jeg har lagt det i en konvolutt her.
2: Ok, ja.
1: Da kan du plukke opp den.
2: Skal jeg plukke opp?
1: Ja.
2: Du legger godteri i en konvolutt.
1: Ja, måtte det for å gjemme det litt, liksom.
2: Får jeg se på den, eller?
1: Ja, og så har jeg og Bjørn har også fått den.
2: Ja.
1: Så kan du ta den fram. Hva er det for noe?
2: Og det jo en kjærlighet.
1: Det en kjærlighet,
0: ja. Kjærlighet på pinne. Vi har fått akkurat den samme, alle sammen.
2: Ja.
1: Og den har en liten link, kan vi si, til ditt hjemland. Men vi vil gjerne at du smaker på den og forteller oss hva det smaker.
0: Ok.
1: Det er ikke farlig, men du kan gjøre det først. Ja, tok den i munnen der. Det kan du må ta og smake litt sånn ordentlig, litt sånn vinsmaking her nå. Ruller den rundt i munnen sånn som man ville gjort med vin, ikke sant? Beklager til dere som har litt sånn vondt for sånn snattelyder.
2: Jeg føler jo at det røde her, at det bringebær, altså sånn, eller jordbær.
1: Ja.
0: Men hva det øverste der? Det brune? Hva kan det være?
1: Hva kan det være fra ditt hjemland? En stor bedrift fra ditt hjemland, Christer. Da har du to å velge mellom.
2: En stor bedrift som
1: ditt hjemland. Meget store merkevarer fra Sverige.
2: Mm. De snakker om Abba-sil tidligere, men det smaker ikke sil.
0: Nei, det gjør ikke det, vet du.
1: Dere har jo en møbelkjede. Som vi har hentet.
2: IKEA.
1: Ja, vi har hentet disse fra IKEA.
2: Ja.
1: Hva tror du smaken på den kjærligheten her da?
2: Hjortron.
1: Hva det?
0: Ja, det nederste, ja, det er nok bær. Men hva det øverste?

0: kroner 8 dager før jul. Hva sier du, Jon?
1: Hjertelig.
2: Skal du høre den en gang til? Dette er lyden som du alltid kommer til å kose deg med. Hør godt etter nå.
1: Ja.
2: Sånn høres det.
1: Og det er varmt på topp.
0: Hva skal du bruke 50 000 kroner på?
1: Nei, jeg regner med samboeren for en liten ekstra gave i år.
0: Nå.
3: Altså lyden av en radioantenne. Det er en lyd som det er i stund siden vi har hørt, eller hva? Det var altså Silje og Kårstein der, og vår første lyden av Norgevinner Jon Martinsen. Hvem blir den neste da? Og hvor lang tid vil jeg ta? Følg med og vær med og gjett du også. Vi er tilbake da mandag morgen 7:15. Nå, Sandra, det her er Maria Magdalena.

0: Three Doors Down, Here Without You.
1: At helgo endelig er
2: tid med familien.
3: Ja, da det fri, gå ut på byen, kose seg.
4: Det skikkelig deilig. Jeg elsker fredag.
5: Man har mulighet for å slappe litt av, så det ser jeg frem imot.
6: Da tenker jeg på taco-kveld og helgodteri.
7: Det er vel fredagspilsen, ikke? Fredag!

0: Nå kan du vinne 6 måneder via Play, inkludert Premier League.
1: Dette er Popkonge.
2: Vi skal til Rakkestad, hilse på Unni Martinsen. Hei, Unni.
3: Hei, hei.
2: Midt i baksten, hva det du baker for noe?
3: Nei, i dag blir det gulrotkake og ostekake med blåbær.
2: Herregud, det høres altså så utrolig deilig ut. Jeg skal vedde på at den gulrotkaka de sikkert er god.
3: Ja, den pleier å bli det i hvert fall.
2: Ja, da blir det nå. Men da baker du for at det er noen som... Er det bursdag, eller?
3: Ja, vi har en kollega som ikke vi fikk feire i fjor, så da tar vi det i år.
2: Ja, men vet du hva? Det tenker jeg er fint. Da blir det dobbelt med kake, både ostekake og gulrotkake. Da skal jeg tenke på det inni hodet mitt, Unni, og det kommer jeg til å tenke på lenge, men vi må ta disse musikksnuttene da, hvis du er klar.
3: Vi gjør så godt vi kan.
2: Ja, det holder som regel. U-N-O-I er bokstaven, og de kommer i den rekkefølgen. Takk. Da.
3: Nå hørte jeg ikke den første, men da får jeg høre med makker innpå her, om han hørte noe.
2: Ja.
3: På radio.
2: Hørte du de to neste da?
3: Hørte du de to neste del? Nei, ikke sant. Natalia Bruglia, kanskje?
2: Nei, vet du hva? Vi kan høre på dem en gang til, så får du be han kollegaen din skru på høreapparatet, og så er vi i gang.
3: Den er god, vet du.
2: Ja, det er bra. Da hører vi en gang til.

0: Nei, vet du hva? Jeg må melde pass på alle, ja, for jeg hørte ikke noe. Det er mye bønder her, så mye traktor og greier.
1: Ja, men i all verden, da skal de drive og kjøre traktor akkurat når du skal være med.
0: Noen må jobbe når andre har fri.
1: Ja, nei, men da vet vi i hvert fall hvem som ikke skal få noe gulrotkake i dag.
0: Det er helt riktig.
1: Du blir ikke noe, selv om du lukter godt ut vinduet. Det vet du hva, da er det sånn at... Jeg må si det altså. Det første var U2.
0: Selvfølgelig.
1: Og så var det No Doubt, og så var det Ina Wroldsen til slutt.
0: Selvfølgelig, den siste burde jeg
1: ta. Ja, ja. Men vet du hva? Sånn er det noen ganger.
0: Unni. Det er fredag, det er helg.
1: Det er fredag, det er helg. Kos deg med kake.
0: Takk for det. Ha det.
2: Beklager, men takk for innsatsen. Popkonge presenteres av Premier League på Viaplay.

0: til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 30% rabatt på middager fra Fjordland, og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
1: Produkter lagret.
2: AJ-produkter Norge her.
1: Ja, det en ny bestilling?
2: Stadig nye, klar for den store?
1: Ja.
2: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
1: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
2: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
0: Bibliotek? Sjekk

0: er et gjenhør med P4s fem på.
1: Det er Alexander.
2: Alex, ja, det er Igor fra Trademarks.
1: Ja, hei du.
2: Du venter på stol og bord.
1: Ja, stemmer.
2: Men vi har problem.
1: Ok.
2: Og vår problem, din problem.
1: Ok.
2: I den pakken med møbel, det er sånne små poser med silikagel som skal trekke ut fukt.
3: Ja, ja, sånne kuler, ja. Kulkuler.
2: Ja, riktig. Ja, ja. Hvordan skal jeg få si de... Du må ta de ut av pakket, og så må du levere de til vår kontaktperson.
3: De gelpakkene?
2: Ja.
3: Hvorfor det holdt jeg på sagt?
2: Du bør ikke spørre for mye.
3: Hva mener du da?
2: Du spør mye, blir problem for deg.
3: Ja.
2: Så tål være litt skeptisk til de pakker akkurat nå, si vi må hente på Svinesund, men det bedre du henter på Svinesund.
1: Åh, det kan bli litt vanskelig, men...
2: Alex, hva vi gjør?
1: Nei, altså, jeg har ikke noe henger å kjøre til Svinesund med for å hente sofa her, da.
2: Ja, du fikser dette lånetilhenger.
1: Det går ikke, det skjønner jeg det.
2: Hvorfor du ikke kan gjøre det?
1: Nei, jeg jobber jo hele dagen, jeg har ikke noe henger til å hente så store ting med, egentlig. Så jeg får jo ikke...
2: Problem. Vi ordner alt, du bare leverer de pakker med silikagel.
1: Ok. Nei, jeg kan ikke levere noen pakker for dere.
2: Jeg gir deg en annen kontaktperson du møter i for eksempel Sofienbergparken.
1: Okay. Sofienbergparken i Oslo?
2: Ja.
1: Du tror jeg skal dra fra hjemstedet mitt til Sofienbergparken.
2: Jeg vil si fra meg og alle mine kontakter, du bør gjøre det. Ok?
1: Nei.
2: Du, hør på det her. Hva du sier nå?
1: Nei, altså...
2: Kanskje hull i bordplatte, kanskje en stol? Ikke vet jeg. Hva du ler av? Vi vet alt om deg, din kjære Silje.
1: Ja.
2: Vil du se henne sitte på den stol på nytt bord? Vil du se henne sitte der, høre på radio, fem på?
1: Ja, det er det, ja.
2: Kan det hende at hun har tipset P4?
1: Det er såpass.
2: Skal vi krysse fingrene for at møblene kommer snart, da?
1: Nå har vi ventet noen uker, faktisk, ja. Så, ja, takk.

0: spenning.
1: Er du lojal eller?
2: Jeg er lojal.
1: Våkne opp. Jeg er lojal.
2: Jeg tror at du er forræder.
3: Jeg er ikke forræder.
0: Mer underholdning.
4: Jeg er Oddens eneveldige storbonde. Dere er mine undersåtter.
0: Mer drama.
5: Det betyr at du er sjef. Du bestemmer alt.
3: Alt?
5: Alt.
3: Alt.
0: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
6: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop.

0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Ja, Tony.
2: Nei, Tony, det Rune Ragu fra Mattilsynet som ringer.
1: Hallo?
2: Du har fått oversendt en melding her fra Kvikk Kjøkken.
1: Yes.
2: De skriver at de har installert et vinskap hos deg.
1: Ja.
2: Men der ser det ikke ut til at du har søkt om skjenkebevilling.
1: Nei, men jeg har det. Det i privat hjem.
2: Ja, men vinskap og den størrelsen der omfattes av det samme regelverket.
1: Ja, men jeg sier jo igjen, det jo privat hjem.
2: Og jeg sier at et vinskap og den størrelsen krever skjenkebevilling.
1: Nei. Ja, hva jeg skal ikke selv rekke til noe.
2: Nei, men dette har med kvantum å gjøre. Det enkel logikk i dette her, altså.
1: Ja, det hørtes ikke ut som en logikk.
2: Ja, nei.
1: Hvor har du ringt ifra, sa du?
2: Mattilsynet. Det vi som forvalter dette, men søknad må du sende til kommunen.
1: I min kommune?
2: I din hjemkommune så søker du om skjenkebevilling, og så vil det bli behandlet der mot et gebyr.
1: Et gebyr, ja.
2: Ja.
1: Nei, bare komme hent vinskap.
2: Ja, det noe litt sent å gjøre det. Dette litt som å kjøpe seg en TV og si at man ikke skal betale lisens.
1: Ja, det var ikke kjent.
2: Nei, det jo leit, men det som skjer nå at vi sender en representant hjem til deg som plomberer det vinskapet inntil papirene i orden.
1: Ja, det går ikke sant.
2: Ja, det må du gjerne synes, men det noe det regelverket som vi pålagt å følge, og det gjelder jo da for deg også.
1: Men du skulle bare sende han der, fyren.
2: Ja, jeg har allerede rekvirert at han rykker ut.
1: Men jeg må være hjemme når han kommer.
2: Ja, det en fordel om du det, og så det dessverre et gebyr også for den plomberingen.
1: Nei, jeg blir ikke betalt en drit. Jeg gebyrer han. Jeg blir ikke betalt en drit, han har betalt nok for det vinskapet.
2: Ja, men du må regne med i hvert fall 12 000 kroner til.
1: Hva ligger på 12 000?
2: At vi rykker ut og plomberer.
1: Nei, ja. Nei, skal han jo plombere deg selv?
2: Ja, det går ikke dessverre. Jeg ser han har allerede dratt, så han jo på vei nå, så du ikke har anledning til å drikke opp noe av det som står der.
1: Ja, det skal jo være to. Ja. Jeg på jobb nå.
2: Ja, da tar han seg inn i boligen din og plomberer
1: nei,
2: det.
1: Nei,
2: han har myndighet i det.
1: Nei, det har han ikke.
2: Jo, og han tar også med seg en Roquefort og en Portsaly, ser han har skrevet her.
1: Han tar?
2: Ja, så han tar med litt ost.
1: Ost?
2: Ja. Og noen duftelys. Du ble så stille?
1: Ja, jeg tror det du må jo ha drukket.
2: At jeg har drukket, ja. Ja, det gæren, vi henter jo sånne vinskap hele tiden.
1: Ja.
2: Jeg tror han setter opp en radio også på P4. Sånn at dere kan høre hvem som går fem på akkurat nå.
1: Mulig. Jeg er en stikk, altså. Og hvem har sagt det her?
2: Hvem Therese?
1: Ja, hvem hun? Hun bor der, damen.
2: Og gjør du det?
1: Hun ferdig.
2: Hun ferdig?
1: Ja, hun ferdig. Jeg skal ikke banne.
2: Du ble litt hissig, du.
1: Ja, jeg ble litt hissig.
2: Tony, gratulerer med nytt kjøkken og ikke minst nytt vinskap.
1: Takk skal du ha.
2: Hva det fineste du har inne i deg?
1: Ja, det Amarone.
2: Å, deilig. Fort deg hjem, så ingen plomberer den.
1: Ja, det skal jeg gjøre. Fy faen.